0: Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fima amar wantahu amma nahakum anhu wa khadar. Wa'alamu anna allaha amarakum bi amrim bada'a fihi binafsih wa thanna bi malaikatihi almusabbihati bi kudsih wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad waridallahu anil khulafa'ir rasyidin wal a'immatal mahdiyyin wa an sayyidatina al batul fatimatir rasyidin wal a'immatal mahdiyyin wa an sayyidatina al batul fatimata binti sayyidina al rasul wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ghafiraz dzunubi wal khathiat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaruddin wahdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Gaza wa Rafah wa Lubnan wa Falastin wa ahlik aduwihim wa israiliyin. Allahumma baddid shamlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fawahisha wal fitan wal riba wal zina wal zalazila wal mihan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قام